spesies hidupan liar yang dilepaskan termasuk pelanduk, landak, helang dan ayam hutan. Katanya tugas memelihara dan memerlukan kerjasama pelbagai pihak sebagai kunci utama melindungi khazanah berharga itu. Program pelepasan itu diadakan sempena Hari Laut Sedunia 2026. MBKT mengeluarkan kompaun kepada 23 premis perniagaan dikendalikan warga asing bagi tempoh Januari hingga bulan ini. Kesemua premis itu melibatkan premis cucian kenderaan dan peruncit. Kompaun RM1,000 dikenakan bagi setiap kesalahan kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen sah. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri, Datuk Wan Sukairi Wan Abdullah turut menyokong kenyataan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai penyalahgunaan visa warga asing di negara ini. Perkara itu bukan sahaja menjejaskan ekonomi tempatan tetapi juga mewujudkan persaingan tidak sihat. Sementara itu, MBKT turut menyita 3 premis perniagaan runcit dikendalikan warga asing berhampiran terminal bas MBKT. Datuk Bandar Lee Zain Chit Mat berkata, 3 premis berkenaan beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Operasi dijalankan susulan aduan orang ramai. Siasatan mendapati premis tersebut didaftarkan atas nama rakyat tempatan tetapi operasi harian dikendalikan pekerja warga asing. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Mok Terengganu Ang. Dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke Sport OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Farah, nak pergi mana ni?
2: Hari ni kita nak pergi Bukit Jelutong Kuala Berang.
1: Oh, mana ada sini?
2: Kita nak daki bukit.
1: Oh, Bukit Jelutong.
2: Kamu
1: boleh mendaki.
2: Menyaksikan matahari indah.
1: Matahari terbit, matahari terbenam di sana. Oh, mesti memukau, mesti lawa.
2: Itulah.
1: Yelah, bawa kamera canggih gitu, ambil video. Gambar. Ya, boleh rakam video dekat lokasi menarik di

0: dan pejabat Matt Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM. Dan tak lupa buat rakan tugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini dapat diperhatikan tiada hujan bagi semua daerah di Negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan jangka akan berlaku di daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, hujan jangka akan berlaku di semua daerah di Negeri Terengganu. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Sehubungan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus sahaja berhubung dengan kami di talian 09690-2463. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madan.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan wang

0: Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi lakap geopolitik kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama Dewan itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh terpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sedawakan dari Jepun, Sanae dan Taichi sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTI kembali ke angkasa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti secara langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey. Kita dah semakin lama semakin dekat ke waktu 10 pagi.
1: Ya, kurang 10 minit lagi bersama-sama dengan anda untuk edisi hari inilah 10 Jun 2026 ya.
0: Okey, sebaiknya semoga sihat anda, meneruskan momentum kebahagiaan dalam diri, rasa gembira kan, rasa nak buat kerja, teruskan kerja, rasa bersemangat.
1: Ya.
0: Ini kita kena ada beberapa hormon dalam badan kita nak bagi macam ni tahu.
1: Rasa semangat tu.
0: Ha. Dopamin.
1: Kan?
0: Serotonin.
1: Oksitosin.
0: Ini antara hormon-hormon yang boleh bagi kita motivasi, berasa kita rasa puas apa kita capai sesuatu dan buat kita rasa bermakna dalam kehidupan ini.
1: Saya ada satu tip lah untuk
0: apa dia?
1: Apa ni, memancing rasa gembira dan semangat tu.
0: Okey, macam mana?
1: Ini tip daripada kakcik kita lah.
0: Okey, dia suruh apa?
1: Dia bagi tahu kalau nak dapatkan rasa mood yang selesa, yang happy tu, amalkan makan sedikit coklat,
0: dark coklat. Yeah. Betul. Itu saya dengar kan. Pakar motivasi pun kata antara makanan-makanan yang boleh merangsang hormon gembira kita, dark coklat. Lepas tu brokoli. Itu makanan untuk otak lah tu. Ataupun teh yang benar-benar teh tu. Teh hijau.
1: Okay.
0: Bukan teh biasa tu.
1: Mana nak dapat?
0: Boleh je dapat. Kat pasar raya banyak. Nak tak nak je.
1: Cuma jangan buy now, pay later.
0: Itu penting. Sebenarnya kan bukan semua kebahagiaan tu datang dari luar kita tau. Allah dah tetapkan dalam diri kita. Macam mana kita hidupkannya sahaja. Kita cari punca dia, okay?
1: Ya. Yeah. Kadang-kadang punca tu memang daripada diri sendiri kita nak bahagia. Kita definisikan bahagia tu. Kadang-kadang orang kata bahagia tu datang daripada material, kebendaan. Apa salahnya? Kalau kita nikmati secawan teh dengan rasa syukur, itu pun boleh jadi happy dah.
0: Macam-macam orang boleh happy. Ada orang pergi healing-healing naik bukit ke? Ada orang healing-healing pergi kedai, masuk kafe dan minum secawan kopi.
1: Yeah.
0: Pun dah best.
1: Itulah eh.
0: Ada orang healing-healing macam tengok muka awak. Dia healing lah. Ya Allah, apa aku cakap tadi?
1: Awak healing tak tengok muka saya, Farah? Okey, sebelum tanya. Kita tutup.
0: Soalan ditutup.
1: Tak nak. Buka balik.
0: Saya dah bagi cadangan orang lain lah pula bagi jawapan.
1: Siapa suruh tekan suis? Awak bahagia tak tengok muka saya?
0: Ya dunia. Yelah, kalau saya tak bahagia tak ada macam ni. Saya akan murung tau. Dah nak macam lagi. Cukup lah tu kan?
1: Okey
0: je.
1: Dia dah risau.
0: Nasi lemak 3. Okey, hari ni nasi lemak 3, paru ada, hati ada, lepas tu ada apa ni?
1: Apa dia?
0: Ayam goreng.
1: Sambal kerang.
0: Kerang saya tak makan.
1: Oh, saya lah makan.
0: Sedung.
1: Okay. Janji belanja tau.
0: Kita suruh dia pula suruh kita. Astaghfirullahaladzim, dunia terbalik ni.
1: Terbalik.
0: Sepatutnya orang yang puji kena belanja tau. Orang yang puji dia belanja.
1: Okay. Sebab awak puji saya.
0: Yes.
1: Awak bahagia. Yes. Awak bahagia tengok wajah saya.
0: Kalau saya konsert lepas ni.
1: Sebab awak bahagia tengok wajah saya hari ni. Saya nak belanja awak lagu ni.
0: Alhamdulillah.
1: Kami tinggalkan anda dengan Arif dan Yolanda, Romantika Cinta.
0: Esok jumpa lagi tak?
1: Seperti biasa, ujung-ujung tugasan seperti biasa.
0: Yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu anfan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: 12.30 hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang remaja lelaki 16 tahun cedera parah selepas ambulans yang membawanya terlibat dalam kemalangan. Dan dua lelaki berusia 21 dan 23 tahun direman kerana pukul dan rosakkan harta benda milik seorang pekerja kedai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Susulan tular di media sosial berkenaan daging yang dijual di salah satu lokasi program jualan rahmah Madani PJRM di Kuala Terengganu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan operator tersebut dibenarkan meneruskan penyertaan dalam program itu selepas tindakan pembetulan dibuat. Operator tersebut sudah menamatkan perkhidmatan pembekal terlibat dan melantik pembekal baharu. Malah prosedur pemeriksaan dan pemantauan kualiti produk turut diperketat. Sebelum ini, KPDN mengambil maklum berkenaan aduan berkenaan dan meminta operator tersebut membuat pembetulan. Uniza menyerahkan bayaran sumbangan kematian menerusi pelan takaful berkelompok kepada waris legenda bola sepak Terengganu Allahyarham Zul Harisam Awang. Sumbangan diserahkan kepada Balu Allahyarham Nik Noratiza Nik Abdul Aziz di Gong Badak. Naib Chancellor Uniza, Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, melalui pelan tersebut, waris layak menerima manfaat perlindungan RM40,000 mengikut terma polisi ditetapkan. Seorang remaja lelaki 16 tahun cedera parah selepas ambulans yang membawanya ke hospital Besut terlibat dalam kemalangan bersama dua lagi kenderaan lain. Kejadian berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar berhampiran Kampung Cerang Miling Jertih. Mangsa yang cedera parah kerana terlibat dalam kemalangan berasingan menaiki ambulans tersebut untuk mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, semasa tiba di lokasi kejadian, sebuah kenderaan pelbagai guna MPB yang melintas dari bahu jalan merempuh ambulans tersebut. Akibatnya, ambulans itu hilang kawalan dan terbabas sehingga melanggar sebuah kereta lain. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim, memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua lelaki berusia 21 dan 23 tahun direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes memukul dan merosakkan harta benda milik seorang pekerja kedai warga Bangladesh di Kampung Mak Kemas di Marang. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek dikeluarkan Majistret Sharifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Marang, Superintenden Muhammad Sufian Rizwan berkata, dalam kejadian semalam, mangsa warga negara Bangladesh didatangi tiga lelaki tempatan yang turut dikenali dan meminta pasport miliknya tanpa alasan munasabah.

salah seorang suspek bertindak menampar muka mangsa dan memukulnya di kepala dan badan menggunakan sebatang getah paip. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya dan Seksyen 427 Kanun yang sama kerana khianat. Sekian buletin disediakan Nur Azilah Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan hukum negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwe Chiu Sun membuat perintah itu

0: selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Ramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Kes disiasat bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
1: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
2: Amat-amat terharu lah dan amat-amat berterima kasih lah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Stesen TV RTM, di mana ia merupakan Stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu, so kalau RTM dah dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
5: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 42 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terengganu FM Mesra Ceria, pukul 1.10 minit tengah hari, tepat pukul 1.09 minit tengah hari tadi, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian.

0: Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
0: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.

Saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Amin. Maksudnya, ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

orang tadi Allah kata walaupun nampak kaya tapi cakap aku Allah nampak oh molek sebab merendah diri sebab hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong tak? Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.

0: panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Gala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita

Assalamualaikum, selamat petang. Saya Muhammad Salza Akhtar. Orang panggil saya Tata. Saya menetap di Bukit Payung. Asal pun daripada Bukit Payung lah. Sudah pun berkeluarga mempunyai dua cahaya mata. Hari ini saya nak beritahu yang kecerita sebenarnya idea saya untuk berniaga cili krek. Cili krek ni saya masak guna ketan nipah lah. Yang spesialnya guna ketan nipah. Lepas tu, cerita ini hari ini bermula pada tahun lepas. Sebabkan kalau kata lebih kurang macam masalah kewangan gitu lah. Lepas tu, cerita dia dengan wife, dengan isteri. Dia kata, bila kita tengah buat cili krek ni, saya pun tak lah. Sebab saya pun dah makan kok cili krek ni di sekitar Kuala Lumpur je ada makanan ni. Masakan ni masakan Cina. Kalau tengok dalam YouTube, dia tulis Singaporean chili crab. Mana ni benda ni daripada menu daripada Singapura. Tapi saya makan chili crab ni lama dah. Jadi cerita dengan saya nak buat, saya tiru resipi dia. Lepas tengok daripada YouTube apa semua, cara olah-olah resipi dia tu, baru rasa yakin masa tak jual tu, saya cari stok ketan nipah di sekitar Kuala Terengganu ni lah. Alhamdulillah dapat supplier dia tu. Saya ambil ketan nipah tu di Kampung Lauk, di Kampung Lauk. Tapi masalah sekarang ni, kadang-kadang bila tak jual tu memang di kalangan kawan-kawan lah yang support kan. Lepas kawan-kawan support tu, kita tengah masuk macet dalam masa media sosial bersama, sama tangkir lagi alhamdulillah. Kadang-kadang pun ada juga sendur biasa tunggu naik ke peniaga. Sebab saya pun tak ikutkan full time buat benda ni, saya buka ikut open order. So, kata saya kata nak open order hari Ahad. Hari Ahad tu saya akan collect order dalam 10 bekas. Jadi kalau ada siapa ni lambat masuk order, jadi open order sebelum hari Ahad tu lah, 2-3 hari sebelum hari Ahad ataupun seminggu sebelum hari Ahad. Kita sebab kita nak tengok stok tangok ada ke tak. Kadang-kadang pernah terjadi sekali order masuk terlalu banyak, jadi ketang pula dah cukup. Jadi asyik kena tunggu esok pula, dah kena supplier tu pergi cari. Supplier tu pergi cari sendiri tu kosong lah, bukan kita ambil daripada luar. Ketang nipah tu ketang nipah asli daripada Terengganu lah. Rancangan masa depan, kalau ikutkan nak memperluaskan lagi lah untuk masa pekan ni. Kalau ada rezeki nak buka juga kedai kecil-kecil gitu je lah untuk makan. Terus pergi kita jual pun duk mahal. Kadang-kadang ada orang jual ketan nipah ni, orang dengar ketan nipah mahal kan. Tapi kita jual, bagi saya jual ni, saiz ketan yang saya jual tu lebih kurang saiz B. Bagi saya B lah, saiz sedang. Satu bekas tu dapat 2 ekor. Lepas tu ada free mantau. Mantau tu dia macam ban kecil tu. Dia boleh makan, kita nak cicau dengan kuah dia pun boleh. Ataupun kita kuah dia tu, kita nak makan dengan nasi pun boleh. Untuk santapan tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh. Kita jual untuk saya tu RM35 sebekas. Kalau ada customer request nak ketan sol, tu ketan saya A, kita bagi lah dalam RM50. Sebekah. Sesiapa yang berminat nak try nak order ketan saya ni, boleh contact nombor ni ataupun WhatsApp lah, 014-5188-176. Cili krem ni kita panggil dan dikeluarkan oleh ni lah, Crabistry, C-R-A-B-I-S-T-R-Y, Crabistry. Tapi nama makanan ni cili krem. Cili krek ni kalau saya jamin memang tak pernah jumpa di mana-mana kedai yang pun nak buat. Sebab ni masakan ni lebih kurang kata memang saya tinggung masakan sini. Saya berharap tuan-tuan yang mendengar ni dapatlah order dengan nombor yang saya bagi tadi. Doakan saya maju jaya dalam bisnes menjual makanan cili krek ni. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang remaja lelaki cedera parah selepas ambulans yang membawanya terlibat dalam kemalangan. Dan dua lelaki direman kerana pukul dan rosakkan harta benda kedai runcit. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Susulan tular aduan di media sosial mengenai daging yang dijual di salah satu lokasi program jualan rahmah madani PJRM di Kuala Terengganu, pengarah KPDN Terengganu Muhammad Mufsi Lat mengesahkan operator tersebut dibenarkan meneruskan penyertaan dalam program itu selepas tindakan pembetulan dibuat. Operator tersebut sudah menamatkan perkhidmatan pembekal terlibat dan melantik pembekal baharu. Malah prosedur pemeriksaan dan pemantauan kualiti produk turut diperketat. Sebelum ini, KPDN mengambil maklum berkenaan aduan berkenaan dan meminta operator tersebut membuat penambahbaikan. Lokasi aktiviti riadah laksak terutama pendakian dicadang ditutup sementara sepanjang monsun timur laut bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Seri Teknologis Noh Hisham Muhammad berkata langkah itu bagi membolehkan agensi berkenaan memberi tumpuan kepada operasi banjir, ribut dan bencana semasa musim tengkujuh. Perbincangan bersama Jabatan Perhutanan juga sudah dibuat untuk menambah baik SOP keselamatan bagi mengurangkan kejadian pendaki sesat. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis penutupan pertandingan kawap kecekapan 2026 di Marang. Pertandingan yang menghimpunkan 387 peserta daripada 16 kontijen seluruh negara itu mempertandingkan 10 acara termasuk kategori isukan. Kontijen Kuala Lumpur dinobatkan Johan keseluruhan pertandingan kawap kecekapan

Selepas ambulan yang membawanya ke hospital Besut terlibat dalam kemalangan bersama dua lagi kenderaan lain. Kejadian berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar berhampiran Kampung Cerang Meliling Jertih. Mangsa yang cedera parah kerana terlibat dalam kemalangan berasingan menaiki ambulan tersebut untuk mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, semasa tiba di lokasi kejadian, sebuah MPV yang melintas dari bawah jalan merempuh ambulan tersebut. Akibatnya, kenderaan itu hilang kawalan dan terbabas sehingga melanggar sebuah kereta lain. Ketua Poli Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua lelaki tempatan direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes memukul dan merosakkan harta benda di sebuah kedai runcit di Marang. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek dikeluarkan Magistrik Sharifah Armirda Shasha Amin Sharifuddin di Mahkamah Magistrik Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata kedua-dua suspek ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian tersebut. Siasatan awal mendapati mangsa didatangi tiga lelaki tempatan yang tidak dikenali dan meminta pasport tanpa alasan munasabah. Salah seorang suspek bagaimanapun bertindak memukul mangsa dan merosakkan barangan di dalam kedai runcit tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya dan Seksyen 427 Kanun yang sama kerana khianat. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga, dia datang. Sayang mari ambil uang. Sayang, dia tulis ni. Mula-mula, saya mari ambil uang. Lama-lama, sayang mari ambil uang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
0: Sayang, menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapet tu dia jadi terbang melayang.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, Penawar Jiwa.

Dengan masyarakat ceria, dah pun 7-9 minit nak masuk 7. 10 minit petang, 7-10 minit malam dah sebenarnya. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada waktu-waktu begini untuk bersama Terengganu FM, mesra ceria. Dan tadi kalau kita dengar promo Piala Dunia, saya kata demam Piala Dunia tak lama lagi. Jadi dia Piala Dunia pada tahun ini diadakan di 3 negara, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dengan 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di RTM, kerana RTM mendapat siaran, apa kata, memenuhi RTM, akan disiarkan di TV OK dan juga di TV Sukan dan juga Unify TV. Jadi 104 perlawanan, siapa nak tengok semua tu boleh menonton menerusi RTM lah dan juga Unify TV. Itu yang paling penting sekali. Kalau Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar, yang paling, saya rasa yang paling best, paling menarik, dengan 32 pasukan, 32 negara, 32 nation. Tapi pada kali ini diadakan di 3 negara dengan 48 pasukan, 48 negara bertanding pada kali ini. Makin bertambah, itu menyebabkan 104 perlawanan kesemuanya. Baik, kita insyaAllah banyak lagi kita nak kongsi-kongsi mengenai apa saja, ataupun mengenai Piala Dunia ke, tak kisahlah, sebentar nanti. Dan waktu solat fardu maghrib kita, azan maghrib kita bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, sebentar nanti 7.21 minit malam, 7.23 minit malam pula bagi daerah Besut dan Setiu, 7.22 Hulu Terengganu dan 7.20 minit malam solat fardu maghrib bagi daerah Kemaman dan juga Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.21 minit malam masuklah waktu azan maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Dengan FM Seri Ceria, masih lagi dalam segmen Nurani. Dah masuk ke jam yang ketiga, nak memasuki, dah masuk jam yang kedua dan akan memasuki jam yang ketiga sebentar nanti. Kita dah pun menghampiri pukul 7.57 minit malam. InsyaAllah sebentar nanti selepas lagu ini, saya akan siarkan hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan tajuk hidayah ulangan kita yang disiarkan pada tengah hari tadi, iaitu Senyum Itu Sedekah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Sahib Usamah, Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fazil. Jadi sebentar nanti Haji Ahmad Fawaz Fazil itu mufti wilayah persekutuan. Dan waktu solat fardu isyak kita sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu solat fardu isyak sebentar nanti ialah pada pukul 8.36 minit malam, manakala solat fardu isyak bagi daerah Besut dan Setiu 8.39, 8.38 bagi daerah Hulu Terengganu, dan 8.35 minit malam bagi daerah Kemaman dan Demun. InsyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti hidayah ulangan.

0: lagi dalam segmen Nora ni dan waktu solat fardu Isyak sekali lagi. Sebentar nanti bagi daerah Kuala Terengganu, Umaran dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.36 minit malam. Manakala bagi daerah Besut Setiu 8.39, 8.38 bagi daerah Hulu Terengganu dan bagi daerah Kemang Mendandung solat fardu Isyak sebentar nanti 8.35 minit malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab pukul 8.36 minit malam masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong. Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Kelantan FM.
1: Alright, Kelantan FM ada Sok Mo pastinya. Menemani semua rakan-rakan pendengar, sahabat kita di mana saja berada kan. Okay, kalau Rif tadi dah maklum nombor telefon di Pahang, kalau di Kelantan pula seperti biasa boleh telefon di talian 743-3858-748-8630. Tak maklum nombor telefon lagi pun dah telefon sekarang ni. Macam mana ceritanya?
2: Laku dah berdering lah tu.
1: Ataupun boleh WhatsApp seperti biasa lah ke 0149740154.
3: Boleh.
2: Okey, nanti lepas ni, lepas ni kita buka talian tu. Sabar dulu.
1: Sabar dulu.
2: Kita nak ke Terengganu dulu.
3: Ya, silakan Hal.

0: pembahagianku sih kepada komponen kita, pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
1: Dato Sri Dr. Zamri Abu Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abashirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lepas tu, nama-nama yang awak buat ucapan tu, awak nak bagi tahu apa? Tak tahu?
1: Tak. Apa?
0: Nama-nama yang awak sebut tadi tu, awak buat sebut untuk apa?
1: Nama.
0: Awak sebut nama-nama tadi tu untuk apa?
1: Nama ucapan.
0: Ucapan apa? Ucapan selamat malam.
1: Ya, yeah, selamat malam.
0: Oh, gitu. Orang suruh buat ucapan.

Sekolah Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brook pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Dah berbincang dan akan bawa ke Tuan Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward. They nak continue to investment in Malaysia. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada, kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita gunding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat. Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap regime Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.